alle Arten ab. Wölfel trank, chill at kommen, wenn harte Paden Affen sieht vor Mangel Betänien her. Gregor stanze nur auf, unmittelbar vor Ohren, dörren chill da glistün. Fast bis wurde für alle Gewehr, für ein alle Arten Made, was hände den törfenden Gäst in, alle da, die det minste at verrede på, hvem det var. Men nu blev døren ikke mere ærnet, og Gregor vendte før GFS. Om morgenen, da dørene var lasade, ville alle være kommet ind til ham. Nu, da han haft abnen, den ene dør og den andre abenbar, var blevet abnet i løbet af dagen, kom der ikke mere nogen og nøglen, sat nu også unværdig. Først sand på natten blev lyset, i dagligstuden skugget, og det var nu let at kontrolle. Afførenste og søsteren havde holdt sig så vængende lange, for som man tydeligt kunne høre, vidste det, det nu alle tre bort par at spidere. Nu vil det sikkert ikke med komme nogen ind til Gregor, for det blev morgen. Han har altså lang tid til udførstrykke at overhæve. Sådan har nu skulle indre sit liv på en ny mat. Men det høje arnerum, som han var tung, til at ligge flat på gulvet i gjorde, han bange unden, at han kunne finde af grunden til det. For det var Johans verret, som han i 5 år var bort ind, og med en hard udsbesidte træning og ikke unden en let skamfølse ilde, han ender under så fan, som han. Skønt hans ryg blev klemt en smule, og skønt han ikke mere kunne løfte sit hoved, strak fod, sit mere vigtigt mod og kun beklagede, og hans krop var forbedt til at komme helt ind under sofaen.

0: Jeg blev vandalen af, som han tilbragte dagens halvslåbe. Lomsulten gang bar gang fik ham til at bar op af den overflue og var ham. Som i midlertid, og får det til den stunde, at han forløbig måtte forholde sig roligt. Og vel alvist halvmodighed, og den større hensynstagen over for familien gør det unbehagelige taleliv, som han i sin objekt ligger, tilstår nu engang for tvunget til at forvåre dem.
1: Amen. Mm-hmm. Mm-hmm.

Annet sted må du, han er ved, han kommer ikke ved at flå et væk. Blæd hun så for skræd, at hun om at kunne pæneske sit engel, smækkede døren i bord for, men ligesom hun forstøjelsen, blædde hun straks døren ind, og trædte ind på tørs bierserne, som om hun har hos en alvorlig sø, eller til med hosen fra en regohardt skole.

Han kunne ikke engang til at tune, af den hjørte, der er blevet det.